Komjo, Dansmemo, Božirdala, Evens, Mađalno, Božirdala, Evens, Mađalno, Božirdala, Evens, Mađalno.